0: Da, vremena.
1: Svako dobro. Hemohan.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. Kao što je to i uobičajeno. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Doboju i Prijedoru 18, u Bijeljini, Tuzli i Zenici 19, u Trebinju 21, u Mostaru 23, a u Neumu 24 stepena. Kada su u pitanju veliki svjetski gradovi, prednjače Peking i Tokio sa 29 stepeni, u Njujorku je 26, u Atini 25, u Madridu 23, u Rimu 23, u Parizu 22, u Beču i Sidneju 20, u Londonu 18, u Moskvi i Štokholmu 16, a u Torontu 15 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 26 i 33 stepena. Prvi dan vikenda, subota 20. jun, bit će pretežno sunčano sa jutarnjom temperaturom između 12 i 18, u Hercegovini do 21, a najvišom dnevnom između 28 i 35 stepeni. Nedjelja 21. jun bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjom temperaturom između 14 i 22, a najvišom dnevnom između 30 i 36 stepeni. I tu je vremenska prognoza za prvi radni dan sljedeće sedmice, dakle ponedjeljak 22. jun, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, postepenim na oblačenje može donijeti kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura između 15 i 22, a najviša dnevna između 30 i 36 stepeni.
3: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama, napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe, Erde Minas kafa, započnimo dan zajedno.

Glas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: u Banja Luci. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Za nove vijesti, posebno odjeljenje Vrhovnog suda Federacije BiH osudilo je bivšeg tužioca kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo Jasminku Knežević na godinu dana zatvora zbog odavanja službene tajne. Istom presudom izrečena su joj i bezbjednosne mjere zabrane obavljanja dužnosti nosioca pravosudne funkcije na teritoriji Bosne i Hercegovine, kao i zabrana obavljanja poslova stručnog savjetnika, stručnog saradnika i istražioca u trajanju od 10 godina. To je saopšteno iz federalnog tužilaštva. Kneževićeva se prema ranijem saopštenju federalnog tužilaštva tereti da je od 16. do 20. maja prošle godine neovlašćenom licu dostavila dokumente iz krivičnog predmeta na kojem je bila zadužena, te da je na taj način učinila dostupnim naročito povjerljive podatke koji predstavljaju službenu tajnu. Najmanje 16 osoba poginulo tokom noći u izraelskim vazdušnim napadima na jug Libana. Ministar nacionalne bezbjednosti Izraela Itamar Ben-Gvir izjavio je da cijeli Liban mora da gori nakon što je izraelska vojska saopštila da su 4 vojnika poginula u napadu Hezbolaha na jugu Libana. Ben-Gvir je naveo da uz dužno poštovanje prema Amerikancima, Izrael mora jasno da stavi do znanja cijelom svijetu da bezbjednost građana Izraela nije predmet pregovaranja. Francuski ministar spoljnih poslova Jean-Noël Barrot izjavio je da Sjedinjene Države moraju da izvrše pritisak na Izrael da obustavi vojna dejstva u Libanu. Razgovori koji su danas trebalo da budu održani u švajcarskom Birkenholcu otkazani su, to je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske.

0: Filozofskog fakulteta u Beogradu 27. marta nakon pogibije studentkinje privremeno oduzeta dokumentacija plenuma više fakulteta. Među dokumentacijom, navode, pronađen je zapisnik sa sastanka organizacije Studenti u blokadi, krovna radna grupa za bezbjednost, održanog 22. januara prošle godine, na kojima je tema bila izvučni top, kao i procjena da bi njegova upotreba izazvala snažne reakcije međunarodne javnosti. Kroz Ormuski Moreus već je prošlo 25 komercijalnih brodova, što je najveći broj od sredine aprila. Povećanje saobraćaja uslijedilo je nakon sporazuma o ponovnom otvaranju ovog strateški važnog pomorskog prolaza za međunarodnu trgovinu. Ministar nacionalne bezbjednosti Izraela Itamar Ben-Gvir izjavio je da cijeli Liban mora da gori, nakon što je izraelska vojska saopštila da su 4 vojnika poginula u napadu Hezbolaha na jugu Libana. Francuski ministar spoljnih poslova Jean-Noël Barrot kaže da Sjedinjene Države moraju da izvrše pritisak na Izrael da obustavi vojna dejstva u Libanu. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je došlo do novih saznanja o vojno-biološkim aktivnostima Sjedinjenih Američkih Država, uključujući dokaze o stvaranju biološkog oružja na teritoriji Ukrajine. U laboratorijama širom zemlje pronađene su ogromne količine patogena koje uzrokuju bolesti i epidemije kod ljudi, ali i kod životinja, a mogu da ugroze i poljoprivredu. Proučavana je i upotreba antraksa. Za finansiranje vojnih bioloških istraživanja u Sjedinjenim Državama uz državne garancije angažovana su sredstva nevladinih organizacija. Istraživanja u američkim biolaboratorijama sprovođena su u uslovima posebne tajnosti uz ograničen pristup ukrajinskih stručnjaka. Sredstva za vojno-biološka istraživanja Pentagona dodjeljivana su u vidu grantova preko Ukrajinskog i Međunarodnog naučno-tehničkog centra. Nakon što je Moskva prethodnog dana priprijetila Kijevu da će napasti i napadati ciljeve koji su ključni za ukrajinsku borbenu gotovost, ruske snage izvele su seriju napada na Ukrajinu, što je dovelo do nestanka struje u 6 regiona. U saopštenju Ruskog ministarstva odbrane navodi se da su dronovima Geranium pogođeni ključni energetski objekti ukrajinskih snaga u blizini Zoločiva i u Harkovskoj oblasti. Visok nivo opasnosti od dronova ukrajinskih oružanih snaga i dalje je prisutan u oblasti transportnog pogona Zaporoške nuklearne elektrane, saopštila je direktorka za komunikacije elektrane, dodajući da ukrajinski napad predstavlja terorizam. Rusija je otvorena za razgovore sa Evropom, ali Evropljani su u zabludi ako misle da sa Rusijom može da se razgovara sa pozicije sile, ovo izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ocijenio je da evropske države nisu neutralne u ukrajinskom sukobu i da ne vode iskren dijalog sa Rusijom, već koriste pregovore kao sredstvo pritiska i političkog ultimatuma i da njihov cilj da očuvaju režim Zelenskog. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da je odluka briselskog izdanja Politika da ne objavi autorski tekst ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova predstavlja dokaz da se u Evropskoj uniji blokiraju informacije koje dolaze iz Rusije. Najmanje jedna osoba je poginula, 4 su povrijeđene u ruskom napadu na Odesku oblast. Američka vojska saopštila da su 3 osobe poginule u napadu na brod u istočnom Pacifiku za koji Sjedinjene Države tvrde da je bio povezan sa trgovinom narkoticima i terorističkim organizacijama. Administracija predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa posljednjih mjeseci sprovodi napade na plovila za koja tvrdi da se koriste za transport narkotika, a američka vojska navodi da su mete povezane sa organizacijama koje je Washington označio kao terorističke.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: 9. dana svjetskog prvenstva u fudbalu koje se održava u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi igraju se 4 utakmice u okviru grupa D i C. U grupi D Sjedinjene Države i Australija u Sjetlu igraju od 21 časa, a Turska i Paragvaj u San Francisco od 5 časova ujutru. U grupi C Škotska i Maroko u Bostonu igraju u ponoć, a Brazil i Haiti u Filadelfiji od 2 časa i 30 minuta. Rukometni klub Partizan saopštio je da će sljedeće sezone poslije 13 godina ponovo igrati

0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj 19. junski dan, kako junu i priliči, sunčan. U Zenici sa indeksom 39 vazduh je dobrog kvaliteta, u ostalim većim gradovima sa indeksima od 51 do 64 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, 1002 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeveroistočnog vjetra. 25 stepeni u Sarajevu, 28 u Tuzli, 30 je u Doboju, na 31. Podioku Bijeljina, Prijedor, Trebinje i Zenica, 32 osim u Banja Luci izmjereno i u Neumu, a najtopliji je Mostar gdje je trenutno 34. Za vikend, sutra subota, prvi dan pretežno sunčano, temperature ujutru od 12 do 21, a tokom dana od 28 pa do 35 stepeni. Nedjelja, sunčana uz poneki oblak sa jutarnjim temperaturama od 14 do 22, a tokom dana od 30 do 36 stepeni. Ponedjeljak u prvom dijelu dana sunčano, a onda postepeno na oblačenje koje može donijeti kratkotrajne pljuskove. Jutarnje temperature od 15 do 22, a dnevne od 30 pa do 36 stepeni. Dakle, stigao nam toplotni talas, a toplotna kupola zahvatila i Europu. U Francuskoj su zatvorene škole, na ekstremne vrućine upozorile i njemačke i švajcarske vlasti.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Minuta je do 15 časova, vrijeme za posljednji pregled Big Vijesti za 19. juni. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da je saopštenje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u potpunosti ogolilo monstruozan i detaljno osmišljen plan da se putem fabrikovanih laži o navodnoj upotrebi zvučnog topa izazovu masovna panika, sukobi na ulicama i građanski rat u Srbiji. On je istakao da je sada i zvanično dokazano da je laž o tome da je policija na Slaviji upotrijebila zvučni top protiv građana bila hladnokrvno unaprijed planirano sa samo jednim ciljem, izazivanjem masovne panike, sukoba i na kraju građanskog rata. Kroz Ormuski more uz već je prošlo 25 komercijalnih brodova, što je najveći broj od sredine aprila. Povećanje saobraćaja uslijedilo je nakon sporazuma o ponovnom otvaranju ovog strateški važnog pomorskog prolaza za međunarodnu trgovinu. A izraelske odbrambene snage osinoć ubile desetine operativaca Hezbolaha u napadima na više od 80 meta u južnom i istočnom Libanu. Nakon što je Moskva prethodnog dana priprijetila Kijevu da će napadati ciljeve koji su ključni za ukrajinsku borbenu gotovost, ruske snage izvele su seriju napada na Ukrajinu, što je dovelo do nestanka struje u 6 regiona. U saopštenju Ruskog ministarstva odbrane navodi se da su dronovima pogođeni ključni energetski objekti ukrajinskih snaga u blizini Zoločiva u Harkovskoj oblasti. Rusija je otvorena za razgovore sa Evropom, ali Evropljani su u zabludi ako misle da sa Rusijom može da se razgovara sa pozicije sile, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da odluka briselskog izdanja Politika da ne objavi autorski tekst ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova predstavlja dokaz da se u Evropskoj uniji blokiraju informacije koje dolaze iz Rusije. Spor između Donalda Trumpa i italijanskog državnog vrha

0: do kredita.
1: 9. dana svjetskog prvenstva u fudbalu koje se održava u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi, igraju se 4 utakmice u okviru grupa D i C. U grupi D Sjedinjene Države i Australija u Sjetlu igraju od 21 čas, a Turska i Paragvaj u San Francisku od 5 časova ujutru. U grupi C Škotska i Maroko u Bostonu počinju meč u ponoć, a Brazil i Haiti u Filadelfiji od 2 časa i 30 minuta ujutru. Više o svemu na bigportal.va. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Jedino u Zenici sa indeksom 39 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 51 do 64 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, 1002 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 25 u Sarajevu, 28 stepeni u Tuzli, 30 u Doboju, 31 izmjereno u Bijeljini, Prijedoru, Trebinju i Zenici, 32 u Neumu i 34 u Mostaru. Sutra subota 20. juni pretežno sunčana sa jutarnjim temperaturama u intervalu od 12 do 21, a onim dnevnim od 28 pa do 35 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?